0: zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Simply the Best je emisija koja se bavi aktuelnim i savremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.

0: Trenutna temperatura vazduha u Kotoru 28 stepeni, vlažnost 47%, pritisak 1019 milibara. Danas sunčano, kažu meteorolozi, temperatura do 36 stepeni.
1: Radio Kotorana.